0: am jo i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel. Men øttest heldur fyrir honum, og ikan tøyna, bægi sal og likam i helvete. Ver ikkje tvoir spurvar selder fyrir en skilling, og ikkje ein torra fellet li gjerrar, utan vilja fægi stikkara. Men at ikkon eru enta öll harin av høttetikkara tøld. Øttest tøy ikkje, tider meira verdir enn mennkje spurvar. Hvert han og tøy vil kjennas vi med fyrir monnon, han vil øysinni kjennas vi fyrir fægir moinon som i himlenon. Men hvert han som avnoktar med fyrir monnon, han vil øysinni avnokta fyrir fægir moinon som i himlenon. Haldi ikkje at komna bera fri til gjerrar. Ikkje komna bera fri, men svør. Det at komna at elva strui mellom mann og fægir hansara, mellom døttur og mauer hennara, mellom sonar konu og vermauer hennara. Og husbøndin skal få sitt egna husfolk til auvinir. Tanni elskar fægir og mauer møyren med, mer ikkje verdur. Og tanni elskar son eller døttur møyren med, mer ikkje verdur. Og tanni ikkje tekur krossoin og fylgje mer etter, mer ikkje verdur. Tannig bjargar lúi við sunnun skal missa ta og tannig missir lúi sutt fyrir moina sætjir skal bjarga tui. Tannig fagnar tikkun fagnar mer og tannig mer fagnar fagnar honun og me sendi. Tannig fagnar ein profeti av tui at han ein profetur skal få profets løn. Og tannig fagnar ein rattvísun av tui at han rattvísur skal få somu løn som ein rattvísur. Og tann og gjevur øynun av hessum smavu, berst eina skal av kaldum vatni að drekka, av tøy at hann að lærisvænur. Sannelega sigi tykkun, hann skal alls ikkje missa lön sína. Ellendi kapittel. Og það hendi tá Jesus var lífur við að gjeva tómum 12 lærisvænum bó. Tá fór hann heianni að læra og prætika og í bygdum torra. Men ta Johannes i fengahusen og fratti verk Krists, ta sendi han bo vi læresvøynun søynun og la sia vi han. Tut han og i koma skal, etla øya vid a vanta en annan. Og Jesus svera i seg vittor, fer jo beri Johannes bo ta som tid høyra og sutja. Blind få a sjøn og lemmen genka, spidalsk vira røyn og deiv høyra, og deiv rysa upp. Og fatekon vera gleði på boren, og sælur et hann, og i ongan mænboa per av mer. Men ta i torvur og farnir av sted, fyrir Jesus að tala til mannamikvinar Johannes. Hvert fyrir dit út i augimörkin að sutja? Og ein sevlegg, og i svotjar hýjar og hegar i vindinum? Ella hvert fyrir dit út til? Að sutja en mann skrúðan skarst? Så i tar som mjukan bona bera er i kongshödlun. Eller kvett förde det till, är så en profet? Jag säger det kan enda möjren en profet. Det har hettet han och skriva ständer om, så är sände sände på mot undant här, han ska gröja vetoin fyra där. Sannelia säger tikkun, av kvinnobornon ongen större än Johannes döjbaren kommen i heim. Men hinn minnsti í himmelrúki størri enn hann. Men frá døvun Johannesar døybarans og intil nú verur himmelrúki tíki við valda og valsmenn skreiða til sunn. Þið allir profetanir og lóvun hefa profetera lúka til Johannes kom. Og om tíð vilja taka vittu, svo hann Elía við koma skal. Þannig øyru hefur að høyra við, hann høyru. Men hver skal lukna hessa at vi? Hon lúk bøtnun og sýta á torkunum og rópa til lægbøtn sýni og sýja. Vi spaldu á flöytu fyrir tykkun og ikkje til dansavu. Vi sungu sorgarljau og ikkje til emkavu tykkun. Tui at Johannes kom og hvörstju át eðla drakk og þeir sýja hann hefur en illan anda. Mennesjusonurinn kom og hann etur og drekkur og þeir sýja Sois lukur atare og drikkemeavur, tottlara og syndara vinur. og vísdómurin er vorin rattvísgjördur av bötnum sínum. Ta tævgana skammat her bygdinar út, her som der flest og kraftagerir hans er að voru gjördar, því að þær ikkje hadde vent um. Væt her Korasin, væt her Betsaida. Því að höttu þær kraftagerinar og eru gjördar í tykkun, veri gjördar í Tyrus og Sidon, þá höttu þær langt og vent um í sekk og ösku. Þá sýi tykkun að þær skal gengast Tyrus og Sidon freyjari að dóma degi en tykkun. Og þú Kapernaum, til himmals er þú orin litt upp, til heljar skal þú stöðast oman. Því að höttu þær kraftagerinar som eru gjördar í þær, veri gjördar í Sodoma, Ta hei hon stegi til degin i deg. Ta hei sige tykkun at hei skal genga Sodomalandet freyare av doma degi enn ter. Om ta monte tauk Jesus til åra og segi, I prøysi ter fægir herra, himna og gjerar, at hei hei langt tekta fyrir vysun og vitovun og kundgjörsta fyrir ómyndingun. Ja fægir tui at sólois hendi ter som ter luika i best. Allt finnji mer í hendi af fægi múinun og öngin kennir sonun utan fægirinn og ekki heldur kennir nekar fægirinn utan sonurinn og tann som sonurinn vil openbera hann. Kom í hýjar til múin öll tíð som arboja og genga undir tungum byrun og ég vil vajda dekum kvílu. Tætti upp að dekum og mútt og læri á mer, þegar ég er speklintur og eimjúkur af hjarta og ta skulle til finna kvílu fyrir salum dykkara. Þegar gagnlitt er okmútt og latt er býri múin. Tölti kapittel Om þeir mundu gekk Jesus kvílu degin tvörstur en ekkur, men lærisvænar hans er að kjenda svongt og þar fyrir að sluta sér öks að etta. Men tvei farisíarnir sjá hetta, sötu þar við hann, Så í lærisvænar tøynir gera það som ikkje er laufilegt að vera gjörst en kvíli það. Men hann segir við þær, hefa tíð ekki lýsi hvað David gjörði það hann hún græði og þær við honum vörum. Hvað hann fyrir inn í Guds hús og átt sýnisbreginni som hvorki hann eðla þær við honum vörum óttu að etta, men öyna prestanir. Eðla hefa tíð ekki lýsi í lögbóginum at om kvíledegin bróta prestanir halkuna í halkidáminum og eru tó ásettir. Men ég segi tykkun að her það og ég hef meira tója en halkidáminum. Men om þið hættu vita hvað það vil sía, mer meir og miskom en offur, þá mundu þið ekki hafa dömt tóir í sækleisir eru, því að menneskjusonurinn kvíledagsins herri. Og han fór bústur heiðanni og kom inn í samkomi hústorra. Og svo í herfæra meður í hei eina visna hónd. Og þá spurðu hann og söttum, það laufilegt að gruða nekran kvíludegin? Fyrir að torkundu hafa okkur að kleiði hann fyrir. Men hann segi við þær, hver þann meður tykkara millin som auðvitað segi? Og hann kvíludegin dettur í eina gröf. Að hann svo ekki fer eittur honum og drefur hann upp hús. Hvað sem ekki mæur ennú ekki meður verður enn hann segjur? Þú það laufilegt að gera vel kvíludegin. Svo sýr hann við mannen rætt hóndina fram og hann rætti hana fram og hún var frusk attur som hinn. Men farisearnir fóru út og hildu rasaman móti honum hvað sem þar kundu fá hann af döfun. Men þá Jesus fekk þetta vita fóru hann bústur heianum og mong fylgdu honum og hann gröddu þeir öll. Og hann leiði dæmur rúkan við, ekki að gera hann kunnúan, fyrir að það skuldi gengi út og í tali af Jesaja profeti og sigur, svo tænar múin som í tjása í mér. Þín elska í múin som sval múin hefur indi til. Ég vil leta anda múin komi yfir hann og hötningunum skal hann kunngjöra rætt. Ekki skal hann dæla að ég heldur rópa upp á hóa og ekki skal nekkar hóra mál hansara á götunum. Röri og sundur skal hann ekki bróta og skæri og rúkur skal hann ekki slötja inntil hann hefur först rattin fram til síjur. Og til náns hansara skulle hóttningar seta sína vögn. Ta var fördur til hans herra en meagur vi enn ytlun andan, og han var blindur og dummur, og han grötti hann så at han dumme talaði og sa. Og alla mannamikvinar stóðu bilsnar söttum, man hetta ikkje vera Davids sonurinn. Men ta i fariseernir hørte ta söttu dær. Hesin meagur rekur ikkje ut ytlar andar utan vi Beelzebul, høvdinga tørra ytlu andana. Men vi te at han kjendi hugsan tørra, segja vi tør, hvørst rúkje og gjør komi i ósemju vi sig sjálft veri lagt i øye, og hvør byggt og hvørt hús og gjør komi i ósemju vi sig sjálft kan ikkje standa vi. Og om Satan rekur ut Satan, ta han komin i ósemju vi sjálfan se, og hvordan kan rúkje hansara ta standa vi? Og om rekje ut hinar ytlu andanar vi Beelzebul, vi kvörjun reka ta sinir tykkara sjálfs tar ut. Tar skulle tui vera dömarar tykkara. Men om rekje ut hinar ytlu andanar vi Guds andan, ta Guds rujtje komi a tykkun. Etla gosse kan nekkar færa inn i husinu tja hinn og sterska og rena ognar lúter hansara, utan at han fyrst hefur bundi hinn sterska. Ta kan han rena hús hansara. Tannu ikkje vim mer i møte mer, og tannu ikkje saunar vi mer, han skilir sundur. Tui sigi et ikkom, hver synd og spottan skal vera mannon fyrirgiven, men spottan i møte andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om nekkar talar eit år i møte menneskesonenon skal da vera honom fyrirgiven, men om nekkar talar i møte hinnon heila i andan, honom skal da ikkje vera fyrirgiven, kvörtje og i hesi öld ella og i tolle komande. Lete anna kvörst træji vera gott og frukter tess eru gauar, ella lete træji vera ringt og frukter tess eru ringar. Då jau fruktene man træji kjennast. Dekare orma ungar, hvordan kunne tid tala ta og i gott er, ta i ditt sjolver eru öndur? Då jad mor mæler ta som hjarta er fullt av. Hinn gaua mæverin ber fram gott ur sunnum gaua gömslun og hinn illa mæverin ber fram illt ur sunnum illa gömslun. Men ég sigi tykkun að mennesjan að dóma degi skal standa til svars fyrir hverjun ágagns orri som hún hefur tala. Tói að af orun tóinun skaltu vera kjendur rattvísur og af orun tóinun skaltu vera dómfældur. Ta tók og nekri av dem skriftlærdu og fariseernum til orra og sættu vi hann mostarum, vi vilja fegnir suttja og tekin frá der. Men hann sværa ég segi Viktor, ein önd og átrygg slekt lautar tekin, men ikkje skal henne vera givi anna tekin en tekin Jónasar profets. Tu ég lukka som Jónas veri kvela bútin trúkjadegar og trúkjanettur, så lau skal menneskjusonurinn vera trúkjadegar og trúkjanettur under Molton. Nineve menn skulle i dømen hun støye fram, samme vi hese slekt, og tar skulle dømfedle henne, tog jeg tar vende om etter pratik og Jonaser, og søy, møyr her enn Jonas. Sorlanda drottningen skal i dømen hun standa opp, samme vi hese slekt, og hun skal dømfedle henne, tog jeg hun kom fra ist og utnesen av hjørene, for at høyre visdom Salomons, og søy møyr her enn Salomon. Men ta inn øvrøyne anden i færen ut ur menneskene, flakkar han om vannleiser stegir, og løyder seg kvilo, men finner henne ikkje. Så sier han, jeg vil vende attur til hos mot, som er for i ors, og ta i han kjemur, finner han da tømt, saupa og brutt. Ta færen av steg, og teke visser tjei ærer andar, som er verre enn han sjolvor, og tar færre inn og seta byggve her, og et søttene tja tøy menneskene veri verre enn et fyrra. Så løys man øysene færre gengast, hese ønt og slekt. Men han enn tala etle manna med kvinner, så i ta stau og mauer hansara og brøver hansara fyri uttan, og røyndu a få han i tal. Og onkur segi vi han, så i mauer tøyn og brøver tøyn er stande her fyri uttan og spyrje etter der, han hitta det. Men han sværa ju, säger vi tann, och säger honom det. Kvör er mauer mun, og hverjir eru bróður mínir? Og hann rætti hondurna út yfir lærisveinar svínar og segi, svo ég hætta er mögur mín og bróður mínir. Þú ég hvort hann við gerir vilja fægis múns som er í himlunum, hann er bróður mín og systur mín og mögur mín.
1: Vi tar då här att Trondheim läsa ur evangelionen efter Matteus.
2: Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

Vi tar oss her til å bli vittne til som vi tar oss her. Første Johans brev 1:2-3. Jeg vær her, ta til hente i beskriften og i det. Etter at jeg var røyka land og røyke rundt, og underhylde folk vi kjemte søvn og kjemte sanje i 25 år, hendte nega vi svian og Sigvard Wallenberg. Og i stegen vittnar han jo og einfalt han hatt om hvordan Jesus Kristus kom inn i liv hansara og hansara heim. Og i bøksøyne, frelse, hva nå det for noe? Greier han fra løyvesøyne fyrr og nu. Han sier at han ingen rithøvendur, men vil ikke hende skriva i vittnesbordsøyne sida hver Jesus og hva han gjørst i løyvesøyne. Han nevner et døme om hva en tøtning av vittnesbord hever. Kvarki prester eller evangelister bort av, men lat meg sia til hva jeg verlig Lat okkon uymynda okkon at vi sita ui en rattarhøle og fylgja vi en rattarsak. Og en mever som Eider Andersson dømte fyrir mor. Vi hugsa om hvert han tutningar meste personeren ui en rattarsøk. Kanska det dømaren, og vi skal døma Andersson, etla akæren, og vi hefur alt politistali at han fyrir seg, og som hefur handtidje Andersson, etla kanska vergin og i dur alla lauguna utan at og veit hvussi han kan frukjenna Andersson. Knapplega sier dámarin, let vittne Karlsson kom inn. Mæveren kommer inn á gøtene, og han kjenner hvørki lauguna etla rattar vi i skift. Dámarin sier, nu skal Karlsson leggja hånden á bøybluna og sverja, et han sier sannleikan, allan sannleikan. Og ønske utan sannleikan. Karlsson gjør som han blir byggen. Han grøyer na grøynelige fra hva hendte. Tøy, han vær her. Ta ut det hendte. At han har hjulpet ønske hva lovfrøyngene skjøtte. Karlsson vær her. Ta ut det hendte. Kæra godsbaden, vittnesbordet tøyen hever avgjørende tøtning. Tu kanst vitna til som får fram ui tøyne løyve. Tøy, tu var tjastadur, ta ui det hendte. Hinn større hødning apostelen Paulus, som kunde tale ui fra søynen mikla lardom, gjør det det ikke. Og i apostelen søynen leste av om at han trudjarferir bær søyn personliga vittnesbord fram. Ta han gjør det til så var det tog at han visste hvordan støren tøtning tann personlige vittnesborderen hever. Paulus var sjølver av stenen, ta ut av hendene.

fyrstur Símon og kallast Petur, og Andreas bróðir hansara, og Jakob sonur Sebedeusar, og Johannes bróðir hansara. Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus tollarin, Jakob sonur Alfeusar og Tadeus, Símon kananearin og Judas Iskariot, hins ham og svoikan. Hesar 12 sendi Jesus út, beit heimun og segi við heir. Gengi ikkje og høytna manna lojun og feri ikkje inn nekra byggt tjó Samariemonnun. Men feri heldur til þar burtur vilstu seginar úr Ísraels húsu. Og að ferum tykkara skulu til prætika og sía Himmirrúiki er í nónd. Gröji sjúk, vekju upp deg, rannsjöspidölsk, rikki út illar andar. Fyrir ondki hafa þið fyndið það, fyrir ondki skulle þið gefa það. Fáið ykkur ekki gull eðla silfur eðla kópar og í belti tykkara. Heldur ekki glassi ekki ferina eðla tvinni klægi eðla skekvar eðla stef. Því að arbeidsmaðurinn er fögið sína verður. Men í hverjum stegi eðla hverjari byggt som þið koma úi, her skulle þið fregnast hverju her og ég er þessi verður, og dvöljist her inntil þitt færa af stegjættur. Og tóið þitt koma inn í ett hús, tá hálsit tói. Og húsið þessi verðut, tá koma fríur tykkara yfir það. Men það þess ekki verðut, tá vendi fríur tykkara attur til tykkara sjálfs. Og ankur ekki vil taka mjóti tykkum, og ekki heldur lúja og aður tykkara, tá færi út húr tói húsu, og tar er byggt og ristir dusti bortrundan fótum tykkara. Sannelega sigi tykkum, það skal gengast Sodoma og Gomorralandi freyari að dóma degi, en tar er byggt. Så ég sendi tykkum út, eins og seg mitt millin ulvar. Verið þú snildir som ormar og falsleysir som dykkur. Men verið tykkum fyrir mennesjum, tog jeg teg skulle føre tikkun til domstevner, og i samkomhusen søgnen skulle de hoflandja tikkun. Og fyrir landshøvdingar og kongar skulle til vera førter, fyrir møyna sætjer, til en vittnesbor fyrir tøymon og fyrir høytningun. Men tog jeg de djeva tikkun upp, så stori ikkje fyrir kusse etla kvæt til øya tæla. Det er teska vera tikkun give og i som og stund som det øya tæla. Så jeg ikke er det tid til tæla, men ante fægir stikkara og tælar ui tykkum. Og bráur skal vajda bráur bæna og fægir badne. Og badne skulle stuja upp mot foreldrensøynun og teka det av døvun. Og tid skulle vera hætægir av öllun fyrir navns munns skuld. Men tannu heldur ut til enda, han skal vera frelstur. Men ta i dei søkje etikkun og øynare byggt, så flyte og gjerne æra. Det er sannelig jeg sier til dem, de skulle ikke være littner vi bygdenar i Israel og er en menneskeshånder en kjemur. Ikke er en læresvøyner iver mosternen, og i heldur er en huskattler iver husbandasøynen. Til læresvøynen og nævme ikke at han verur som mostar i hansara, og huskattlen at han verur som husband i hansara. Her var det kallet husbandan ved Elzebul, hver mykje møyra ta husfolkansara. Øttes du ikkje fyrir tøymon, det at ønske er fjallt, som ikkje skal komme ljøsmala, og ønske er lønt, som ikkje skal være kunnet. Det som jeg sier det kunne myskre, det tale tid til ljøse, og det som være lutt det kunne øyra, det kun gjere tid oppi at tekjennom. Og øttes ikkje fyrir tøymon og slå lika mye i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men øttest heldur fyrir honum og ikkje kan tøyna bægi sal og likam i helvete. Ver ikkje tvær spurvar seldur fyrir en skilling, og ikkje ein torra fellet li gjerrar utan vilja fægir stikkara. Men at ikkon eru enta öll harene av høttet ikkara tøld. Øttest tøy ikkje, tider meira verdir enn mennkir spurvar. Hvert han og i tøy vil kjennast vi med fyrir mannen, han vil øysene

Tu varst nær tan dea e kalla ja te, sorgarsongen utrui tjejholt rusch. En sötna parst i januar mana i 1998 var jag ved ur Sjurjutlandi og Norrum Veile av vidja dansk vindfolk som hadde boi mer en nottra bida. Ta jeg vil komme Norrum Veile brunna og i de allermest og ferslene etter arbeidstøy, så ikke er et løysandi veaskilte som sier fra at en vannlokka hend. Beina veien sleka i ferina og sa at alle hiner bilførende gjør ta sama og kjøtt måtte jeg øysene stegga. Norge gengande breitenar av motorvenen fyllt oss vi fløyre tusen bilen. Vi kom å standa her og i halvan annan tøyma og fikk å vite at en lastbil var færen tvører og så hadde ære bilen rent inn i han. Tøy tøyr fikk å ikke stegga. Vannlokkan kravde mannaløyv, og fløyre var æsni illaskatt. Medan jeg satt her i salutene og boja i, kom jeg også om til han som en amerikansk troboer, en av for grødde fra, at han i veri heimene fra nøkra deier, og var nå ved heim. Han røynte tøy a køyra så kjøtt som omstøvende løvde, tøy han gledde seg a komme heim til sine kære. Men hva hender? Han kom a køyra 18-4 et løgfylltje av en lengan tøyn. Han sier at han var sin der arkur og skulle være hindra av leisen løgfylgjene. Men ta han så ena for å være leiser av løgfylgjene, sette han ferien oppater og kom heim i ødlund gavun, men nek sankar. Ta han fær ut ur bilen og sa han at anna detje framman var sprottna, og at slangan var om å komme ut. Han sier at nu skilti han hvor han skulle køyra at han var leisen løgfylgjene og en så lengan tøyen. Tøy hei han kort alla tøyina, vi fullare fer, så hei slangan broste, og hvert så hei hendir ikkje ringt at uimynda sær. Han takka i nu gode at han hei leti han køyra atan a løgfylgjinnum til tess a bjarga løy vi hansar. Tøy nutti i hesa bøy tøyina og i hese longu bilrøyini her av Veilebrunni at takka gode som hefur eia i bøtna søynum. At han æsini hei temarhald að þessi longu búi tøyinu. At ég sjálfur var spartur frá að vera flöktur inn í þessa vannlokna som latlega kundi hent, tøy ég veri stutt frá. Veri komin 1 kilometer longu norur, kundi ég sjálfur veri mitt í öllum rúlaugan. Ég hafi upplifað nekra ferir að veri nær vi. Hverja fer til ein veldig tala til mun at það ikkje sjálfsagt að þú ert að lúfa. Hver dævur en gava, som tu kast nøyta til frelsarnas ære og til sikning og glei fyrir henni kæru og onnur menneskja som tørvar og gott og laugandi år. Jobb kunde sia hesi år, men jeg veit at løsnar i mun lífur, han som eg skal skoa, ikkje som fremmandan.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene. Men vi får en det, og så det og synder opp til åkken hver jeg liter etla opplevelser innskje vi da letje og hende degen, så løyes at det kan bli en gode dager. Og hver vårt, kunne vi tukse åkken å finne flere dager sen? Kunne vi tukse åkken at vi finne en av vik og alle degene og i øynene å bruke alle dager sen? Jeg, for min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete ved tanken, så jeg har så rydgjelig vi øynet og i sen. Og takk leser jeg verset i Salma 16, vers 8, her stendur, «Vær vårt med god, så jeg søker meg selv til her. Det kan jeg gjøre, så jeg har vi øynet det som jeg føler, kanskje bli litt av hvor vi øyner når vi graver og svarstånd litt. Ta kan jeg krop opp i fengtet av Jesus og sier, «Herre, vær vårt med henta deg inn til han blir så tunker, og så kan jeg takke henne for at jeg har akkurat han møveløgene.» Det er en sanger om at en møver hoksa seg, for jeg stedler der sier han, «Jeg vil se noe god stender her som en som hever hål av knene av buksene, og kanskje hever han sår av knøvene.» Han øymynda seg at god stender her og hever alle seg planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som er planetene her. Og han øymynda seg til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde og farver og sånne. Og så midt i ødlån så kom lyne fram og gjør det til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de do ordentlig vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa jeg ved meg, jeg visste noe god til alle kulene og i lommene noen, og riste kulene, og så lette han kulene komme opp ur lommene noen, og så kastet han seg ut i rymdene, og forestilte seg at jeg var dansende og svøymende ut, og så lettes her inn i banen, her som der skulle du henge. Og så sier han, for jeg stedlet deg hvis du så en sommerfugler kom, og forstår jeg hentet han god som stender og skaper, og keler han om anledet ved vansjen og kjasser. Og så tenkte han, hæ, kanskje glemte god til sørst, jeg sa pikkelutt og blav og kulene som la av græsen hun, tog til sørst tok han henne opp, den luttla, og den minsta av ødlån. Og den løtt og den minsta. Det var gjøren som er og til byggva. Hette var gjøren som god seg om, da han har skapt han seg, og det var godt. Og da vi så hittja ut i rymdene og hoksa hvordan god hendene det han skapte, så gledes vi om at alle planetene henger her ute, perfekter inntil den minsta malestokken. Der henger her, og der mæla, og og akkurat i tøybanen som god hongte der til. Og så der så av gjørende, hette her planeten som jeg sier, hun var så vøkker og så lydel, men her vaks opp alt møvlet her var å trø, og i ødlån møvelig om fasongen, og negva øløyga grøna liter. Og tar vi så hittjo på okko mennesker, ja, så heva vi oss forskjellige hoa liter, og vi heva forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir degvor, og han kallar myskre fyrir nått. Salmur 44 tosar om
at God øyer dagen, og han øyer nåttene vi. Så ved Guds hjelp, så kunne vi trygg bære alt inn for God, og glede oss om at dette ljøse som om dagen hver vi kunne njøte dagene, og lite tør vi tar mot liten som vi ikke. Og så kunne vi også si at det, at ta i natten kommer, ja, men til et ta vi bruker til svørste og grave liten her, til myskor myst. Så vi kunne bruke alle liter til begge det og natt. Det ikke her vi sagt, at fyrir til om vi bruker gråar og svarte liter, så vi kjett. Nei, hvor ikke huksa at vi bruker det ta ut i natt? Ta i myskri kjemur fram, og da blir vi myskare og myskare. Sannelig ta vekre liter, ta i kvöldet kjemur fram, vi sønn og vekre ljoma, og mannen kjemur fram og skuiner åkken. Så jeg ikke jo i det alle som hoksom heter «Ein det og i send, og ein det og ein av natt, som vi kunne lita og gledes om at vi fink og hentan degen, og vi kunne gledes og gjennom samme vi okkara fressere som vi okkon, og han sier «Nei, moin, ter no mykje». Høyla i god og hemmaste fægir er tætsta fyrir hendan degen som vi kun hugsa om vi öllun fantastisk og liton herre. Og ta igjen ta elever herre, ja så kjemur myskre fram og tar gråli og litne koma. Men alt detta skapte to, og to seie om skapaverskje at det var godt. Vi takka deg for skapaverskje det herre. Takk for det tant dagen du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hent den perfekta planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her det stedet som øyte Golgata. Her stedet som to, herre Jesus, vart villiga komma till fyrir okkon. Och hentan dagen av Golgata, jag tar lös och vid om svarstar och gråa lite. Det var lötan, herre Jesus, ta och tur röpte, det är fullgörst. Fej, vi tackar dig för Golgata. Vi tackar dig för att iver ödlån här så stände vi storun rejun bökstavun. Jag älskar det. Og hetta rumast fra byrjan av og til enda. Takk himmelske fægir for dina røyk og nøye. Vi takka og vi bya i Jesu navn. Amen.

Hei, hei tid, så atra en nødt til morgensending vi veien i luftene. Værstør Daniel Adol Jakobsen og sitter her stod i Skjei i Havn. Og som ikke ennå fer, så tar en sammensendelig reier å hjelpe til vidt i tekniska. Og i morgen så ferdig hentet fyra parsten av sendingene, så spiller jeg noen sendinger, og så ferdig å lese og holde i gruppebøtlene. Den sette parsten av sendingene, så ferdig at senda en parst av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Ektos i Søltafyrre, og som hever jeg ser og hørst av Ektos Sjønvers for noen vikensgjene, og nå ferdig vi det så har lyst til etter jeg som parsten her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så ferdig vi det litt av fire vi Marie av Lætsene og til sangren av Nøye Gods.

Vi tar til Sonny Haberg og Ingal Vareine ved Sennstånd. Hvor stand da vi ditt nær? Og vi færer et lustet etter Graham Kendrick. Og til vi Sennstånd, there is a hope so sure.

På en måte kunne vi godt si at hun blir oppe sterkere enn ta nærværen som akkurat første forelder Adam og Eva opplevd. Ta et hevåret i Ørstageren og æren og løtene. Men fire at det kunne gjøres møvlet at Røyde Guds verden kom til akkurat, så måtte jo Jesus jo fullføre verset av Golgata. Og her det så atter til til høgtene som eide posten her, som verden er flere høgtøyer. Og her han så bøter fire synder alls hemsens, og ryser oppater. Og så viser han seg fire lærersvennen, og i fjørte der, og han taler vidt der om kvært, jo om det som ryker Guds høyre til. Så ta fytler øyland nekv, og prædikene, kundgjøringene, i boanene tja Jesus, heter vi ryker Guds. Det en sånn valsignet tanke til vi ryker Guds. Jeg vet at nekve av åkken opplært, oppvaksen og tog, at det har vært ta ene fer, og det har vært det så sannelige eisene. Men det store det som uttrykker bønne fervar, kommer ryker tog. Vær vilje tog, som i himmelen, så gjør, kommer ryker tog. Det så underfullt. Ta jeg så, vi kommer til disse her høgtene som eide Kristi himmelfære dager. Ta jeg lærersveinene, ta jeg hørt Jesus, ta jeg vil se meg vi og noen, etter at han risen opp fra dem deg. Men han han ser meg, og ta så nega brøtt. Vi sitter her at han... Dømtja Johannes her og Johannes 20, her viser han teimen hendene og svarene. Og til hva jeg får vise at det er veldig at han ser en person. Jeg kan lese her at hans, her stender at tegne kvalde var kommet, hendet deg inn, første deg inn i vikene, altså første påske deg, og dittene var stank der, her som lærersvenner våre, og øste for gjøtene, kom Jesus og stod midt i middelen her og sier vitt her, frier ved vittekon. Da han hette jeg sagt, visste han til ham hendersynner og søyesynner. Ta våre lærersvennerne gleder, ta i ta sove herren. Vi skal vende etter til at det er om en løte. Jesus har jo tale og meddeler han ikke vitt her om akkurat dette her, vi hele andre noen, og vi talsmann. Nå var jeg inne i Johannes kapittel 20, og vi sitter her i Johannes 14, at han tosser rettelig beint fram til der reisende. Han sier flere fra her, og i sånne årene her, om at elsker tid med. Og han begynner her i 15. verset i hans første, at elsker tid med, så halde bomoene, og jeg skal bia fjæren, og han skal djeva til en annan talsmann av vera tjatekon, atler ever, andre samleggans, som heimen ikke kan få, tog han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tui han veru tjatikon og skal vera uitikon. Og så legger han til at jeg skal ikke leta tikon feileiser etter jeg kommer til tikkara. Og han helder av fram gjennom det kapitlet tåsa om akkurat hentet her verilegan at han forborster men talsmæren hele anden kommer og til som han sier her, da synes jeg les jeg skal ikke lade dere feiles etter. Jeg kommer til tikkere. Her viser Jesus i verleggen nå at han kommer etter til dere som talsmannen. Og vi talsmannen, så vil han åpenbære etter fire dere. Og han sier her, jeg kan tenke etter her, etter vers 21, at han hever bomoene og helder deg, han vi elsker med, og han jeg elsker meg skal være elsker av feirmånen, og jeg skal elske han og åpenbære meg fire hånden. Og så er det nede Judas, og det er altså ikke Iskariot, som sier vi han, har du gått spredt til at du atler åpenbære for åkken, og ikke for heimen? Jesus sverer i hånden, om neger elsker meg, helder han årmått, og feirmånen skal elske han, og vi skulle komme til hans herre, og teka bostad tja honom. Og tar vi så hitja fram etter herfra som Jesus stender ta, samma med lärarsvännen, så är det tvär kommer som standa

som ikke skal være kunnet. Det som jeg sier det kunne myskre, det taler tid til ljøse, og det som være lutt det kunne øyre, det kun kjere tid oppi at tekenen. Og øktest ikke fyrir tøymon og slåa likam jo i hel, men ikke kunne slåa salen i hel, men øktest heldur fyrir honom, og kan tøyna, bæge sal og likam i helvete. Ver ikke tvær spurvar selter fyrir en skilling, og ikke ein torra fettlet li gjerrar, utan vilja fægir stikkara. Men at ikkon eru enta öll harene av høttetikkara tølt. Øktest tøy ikkje, tider meira verder enn mennkir spurvar. Hvert han og tøy vil kjennas vi med fyrir monnon, han vil øysene kjennas vi fyrir fægir moinon som i himlenon. Men hvert han som avnoktar med fyrir monnon, han vil øysene avnokta fyrir fægir moinon som i himlenon. Haldi ikkje at komna bera fri til gjerrar. Ikkje komna bera fri, men svør. Ja, det kommen at elva strøy mellom mann og fægir hansara, mellom døtter og møver hennara, mellom sonar kono og vermøver hennara. Og husbønden skal få sitt egna husfolk til øvvinner. Tanni elskar fægir og møver møyren enn meg, mer ikkje verdur. Og tanni elskar son eller døtter møyren enn meg, mer ikkje verdur. Og tanni ikkje teker krossøyn, og fylgje mer etter, mer ikkje verdur. Tannig bjergar lúi søynun skal missa ta, og tannig missa lúi søyt fyrir múina sætjir skal bjerga tui. Tannig fagnar tikkun, fagnar mer, og tannig mer fagnar, fagnar honun og með sendi. Tannig fagnar einu profeti av tui at han ein profetur skal få profets løn. Og tannig fagnar einu rattvísun av tui at han rattvísur, skal få somu løn som ein rattvísur. Og tannig gefur einun av hessum smavu, best eina skala av kaldum vatni að drekka, av tui at han lærisvænur. Sannelega sigit ikkun, han skal alls ikkje missa løn sína. Ellendi kapittel. Og det hendi ta Jesus var lífur við að gefa tómum 12 lærisvænum bó. Ta fór han heianne at læra og prætika og i bygdun torra. Men ta Johannes i fengahúsun og frætti verk Krists, ta sendi han bó vi lærisvönnum sönnum og la sia vi hann. Ert tút hann og i koma skal, etla oia vid að vanta en annan. Og Jesus svera i seg vittor, ferju beri Johannes i bó ta som tid høyra og sutja. Blind få sjón og lemin genga, Spidalsk vera røyn og deiv høyra, og deiv rysa upp, og fatekon vera gleje på båren. Og sælur i tann, og i ongan mainboa per av mer. Men ta i torvår og farne av sted, får Jesus at tala til mannamikvinar om Johannes. Kvæt fåre dit ut i øyemørkjen at sutja, og en sevlegg, og i svotjar hiar og hejar i vindenom. Eller kvæt fåre dit ut til? Jeg så ikke en mann skrudd han i skarst. Så jeg tar så mjukan bona bæra i kongshødlen. Eller kvært før det du til. Jeg så ikke en profet. Jeg sier det kan enda møyre noen profet. Det er hettet han og skriva sender om. Så jeg sender på mot undan der. Han skal grøya vedtøyen fyre der. Sannelig jeg sier tikkun, av kvinnebornen ongen større enn Johannes døybaren kommen i høym, men hinn minste i himmelrøyke større enn han. Men fra døvun Johannes døybarans og inntil nu, verur himmelrøyke tidsje vi valde, og valsmenn skreat at helsun. Det at allir profetaner og loven hefa profetera, luika til Johannes kom. Og om til vilja teka vittu, så han Elia og koma skal. Tannig øyru hefur að høyra vi, han høyru. Men hver skal lukna hessa at vi? Hon lúk bøtnun og sýta á torkunun og rópa til lægbøtn sýnu og sýja. Vi spaldu að flöytu fyrir tikkun og ikkje til dansavu. Vi sungu sorgarljau og ikkje til emkavu tikkun. Tui að Johannes kom
og hvørki á

0: Áskrána nú ein samsending og það við okkar löða og það Krista og saman Hanne Lokberg som skipa fyrir.
1: Ja, velkommen til ein okkar löða og I halde vi fyrir begynna beina við enn sanche, Krista, ja?
2: Jo, það skulle við.
1: Og til sólæsnar at du lustar antan etu inn í Facebook svo inn til öll fyrir öll. Ella lusta du og Shay Kristlit Kringvarp utvars rasne Shay. Jag vill säga kvart lusta du så jag för netter och kara löd. Och till stier här är Krista och Samuel Hanne Willem och Herkar. Och nu färra vid att begynna att synka en sank. Nu väntar han här lötan är ja. Krista, hon leitar I fulltrun etter okkur. Jeg vet ikke hva hun leitar etter. Hva leitar du etter, Gjøa?
2: Telefonene.
1: Det telefonene, vel sikkert, ja. Jeg
2: kjørst,
1: jeg kjørst.
2: Det gjør ganske ondt.
1: Ikke pett, ikke pett. Og her, så leis. Så leis. Jeg halte vi begynner avisen her, nummer. Nummer, sier. Nummer. Hvis jeg får teksten iver her, så får jeg da begynne. Nå kommer folkeisten spekler inn av Facebook-søgene, og til som lurte av skjei, til bare bare iver vi og kunne vidt. Møsne er løyte sintor. Til suttje stemmene får jeg meg løyke en dråp av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet til jeg som har leitet etter. Du, han som leiter, han finner, stender jeg akkurat deilig halkebøk. Så gjør det her, ja, så veis. Klarer du deg? Det et som gjør meg, ta og lov I tidsstreget, som sorgen skal være glede.

0: Ja, så at her akkurat her som ligger einen av hjertan om til det beste livet som ein liva kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi tenke den her to som...
1: Hva er det som du har stått med?
0: Hæ? Skal vi tenke han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferien her, sikkert, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synene til at fyr i ødel, etter okkara løte. Og tid som lusta skjei, hjertelig velkommen. Men nå husker jeg tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog jeg så mer og mer har vært deilt, tuttar ferien kvarter ut til andre, og flere og flere nær hentan her løt, akkurat løt han til ute av netten. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg vil gjerne ha de deila, og vi merker endelig hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila, tid kunne bare takka for løtene sjølvande, og det saktans, men hvis de kjenner et eller annet som du vilja så vil jeg sige eller skrive, så legger det bare under sendingen her, som en av vi-mesking. Endelig gjør det her. Det ordentlig godt, og mer tid å amme og hjerte det, og deile det, bedre kommer det ut. Og til det vi vilja, til tog vi erger, det skal komme ut til sånne som tilber hese løtene. Kristian, så det sånn her. Jeg halte han der i et ord, da.
1: Du slår større mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

0: navnet Jesus inn i vitei ødlin i boi og bygdar av somalais. Jesus, takk Jesus for alt, Herre. Og så ferda sia, vi suggest neste fer. Takk for Jesus for dit.
1: Vi da var samsendt vi okkara løde, og det var Krista og Samal Hanne Lokberg som løde til rattes.
2: Skal du tutsi na flokk? Enn er plass etter av etterskolan Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Etta er Shay. Vi høyrast.

0: Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
2: Her Trøndtime leser ordet av evangeliet etter Matteus.
3: 20. kapittel. Og han kallet til sin tår 12 læresvenner synner, og gav dem vald av hinnon øren og antonon, er rekket her ut, og at grua kvarja sjuko og kvarja ilsko. Men hese er nøvnene at han mon 12 apostlenon, Fistur Simon og kallas Petur, og Andreas braur hansara, og Jakob sonur Zebedeusar, og Johannes braur hansara, Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus tollaren, Jakob sonur Alfeusar og Taddeus, Simon kananearen og Judas Iskariot, hins ham og i svoikan. Esar 12 sendi Jesus ut, beit heimun og segi vid høyr, gengi ikkje og høytna manna løyun og feri ikkje inn i nekra bygd tja Samariemonnun, men feri heldur til dår bostur vilstu seginar ur Israels huse. Og affæren tykkara skulle til prætika og sia, himmerujtje er en ånd. Grøje sjuk, vætje upp deg, ranses bedølsk, rytje ut ytlar andar. Fyri åndtje hava tid finnje det, fyri åndtje skulle tid djeva det. Fai det kan ikkje gudle edla silvur, edla kåpar og i belte tykkara. Heldur ikkje klassek til færena, edla tvinne klæje, edla skekvar, edla stav. Tog at arbeidsmævren er føje søgna verdur. Men i kvarjon stegi, edla kvarjare bygd, som tid koma ui, her skulle tid fregnast om kvarj her og gjer tessi verdur. Og dvøljist her, intill tid færa av stegiattur. Og ta tid koma inn i et hus, ta holset ui. Og huset tessi verdut, ta koma frigjur tykkare ivet hea. Men det tess ikkje verdut, ta vende frigjur tykkare attur til tykkare sjåls. Og om ankor ikkje vil teka møte tykkon, og ikkje heldur luja og år tykkare, ta færi ut hur tog i huset, og tar i bygd, og riste duste bortrundan fauton tykkare. Sannelige sige tykkon, det skal gengast Sodoma og Gomorralande freari av dauma degi, en tar i bygd. Så jeg sendte dykkon ut, og så seg, midt i middelen ulvar. Vere du snilter som ormar, og falsleiser som dykver. Men vere dykkon fyrir menneskjon, tog jeg teg skulle føra dykkon til domstevner, og i samkomhusen søgnon skulle de hoflandja dykkon. Og fyrir landshøvdingar og kongar skulle til vera førter, fyrir møyna sætjer, til en vittnesbor fyrir tøymon og fyrir høytningunon. Men ta i deg djeva tegon upp, så stori ikkje fyri kusse etla kvæt til oi at hæla. Det te skal vera tegon djive, og i som og stund som det oi at hæla. Du gjerde ikkje erda tid til hæla, men ante fægir stikkara og i tælar ui tykkon. Og brauer skal voida brauer bæna, og fægir badne. Og badne skulle stuja upp med foreldrensøynon og teka det av døvun. Og tid skulle vera hætægir av öllun fyrir navns munns skuld. Men tannu heldur ut til enda, han skal vera frelstur. Men ta i dei søkje etikkun og i øynare bygd, så flyte og gjerne æra. Det er sannelig jeg sier tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi bygdinar i Israel, og en menneskjøshåndren kjemur. Ikkje ein læresvænur iver mostarnun, og i heldur en huskallur yfir husbandasøynum. Til læresvæninu nævmiðje at han verur som mostar i hansara, og huskallinun at han verur som husbandi hansara. Hefa þeir kalla husbandan Beelzebul, hver mikið meira ta husfólkansara. Öttist þú ekki fyrir tæmun, því að ondki er fjallt som ekki skal koma í ljósmála og ondki er lönt som ekki skal vera kunnult. Það sem ég segið ekkunum myrkri, það talið hýtu ljósi og það sem verið lutt ekkunum öyra, það kunngjöri tíð uppi að tekinum. Og öttist ekki fyrir tæmun og slóa líka mjög í hel, men ekki kunna slóa salinu í hel, men öttist heldur fyrir honum og ég kan tóna bæði sal og líkam í helvete. Veri ekki tvær spurvar seldir fyrir en skilling, og ekki ein torra fellut lýjærar utan vilja fægir stikkara. Men að tikkun eru enda öll harinu að höttu tikkara töld. Öttist tói ekki, tíður mæra verður en mennkir spurvar. Hvort hann og tói vil kennast við með fyrir mannum, hann vil æsini ég kennast við fyrir fægir múinun som er í himlunum. Men hvort hann som ævnoktar með fyrir mannum, hann vil æsni ég ævnokta fyrir fægir múinun som er í himlunum. Haldi ekki að ég komin að byrja frí til jærar. Ikki ég komin að byrja frí, men svör. Því að ég komin að elva strúi millan mann og fægir hansara, millan dóttur og mögur hennara, millan sonar konu og vermögur hennara. Og husböndin skal få sitt egna husfolk til ævvinir. Þannig elskar fægir og mögur mæren með, mer ikki verdur. Og þannig elskar son eller dóttur mæren með, mer ikki verdur. Og þannig ikki teku krossuinn og fylgi mer eittir, mer ikki verdur. Þannig bjargar lúfi suinnun skal missa það, og þannig missi lúfsutt fyrir múina sætjir skal bjarga tói. Þannig fagnar tikkun, fagnar mer, og þannig mer fagnar, fagnar honun og með sendi. Þannig fagnar einu profeti af tói að hann ein profetur, skal få profets lön. Og þannig fagnar einu rattvísun af tói að hann rattvísur, skal få som og lön som en rattvísur. Og þannig gefur einun af þessum smavu, best eina skala af köldum vatni að drekka, eða tói að hann að lærisvænur. Sannelig að segja tekkun, hann skal alls ekki missa lön sína. Ellende kapittel. Og það hendi tói Jesus var lífur við að gefa tómum 12 lærisvænum bó. Það fór hann hei hann að lærisvænum.

0: ju møyre tøya enn helgedomeren. Men om du tar du vite hva jeg vil si, mer er møyre om miskunn enn om offer. Ta måndet tid ikke hava dømt tøyre og isækleiser er om, tøya menneskesåneren er kvilledagsens herre. Og han får bortur heiene og kom inn i samkommet hos tøyre. Og så i her var han med hvor jeg hei øyne visna hånd. Og da spurte han og sa dem, det løyveligt at grøa nekra noen kvilledegin? Fyrir jeg tørkund hava okkur det klei han fyrir. Men han sier vi tøyre, hvor han med hvor tykker av middelen, som øyre en seg, og han om kvilledegin dekter inn av grøv, at han så ikke fer etter honom og drever han opp hos? Hvordan jeg møyr er nå ikke med hvor verdur enn han seier? Tøy det løyveligt at gjøre vel om kvilledegin. Så sier han ved mannen rett håndene fram, og han rett henne fram, og hun var frusk attor som hin. Men farisierne for ut og hilde rasæman mot i honom, gossetar kunde få han av døven. Men da Jesus fikk etta vita, før han borster heianne, og mong fyllte honom, og han grødde til öll. Og han leie dem ryka vi, ikkje at gjere han kunnovan. Fyrir at han skulle genge ut og i tale av Jesaja profeti og sier, «Søy tænar møyn, som i tjausa i mer. Din elska i møyn, som sval møyn hever inte til. Jeg vil lata anda møyn komme iver han, og høytningunum skal han kunngjere ratt. Ikkje skal han døyla, ei heldur råpa oppa ha, og ikkje skal nekkar høyra mal hansara av gøtunum. Røre og sundur skal han ikkje bråta, og skære og rykur skal han ikkje sløtja, inntil han hefur først ratten fram til sigur. Og til navns hansara skulle høytningar seta sina vøvn. Ta var fyrtur til hansara ein meavur vi enn illun andam, og han var blindur og dummur, og han grøtti han så at han dumme talaði og sa. Og alla mannamikunar stóu bilsnar og söttum, man hetta ikkje vera Davids sonurin. Men ta i farisearnir hørti ta söttu dær. Hesin meavur rekur ikkje ut illar andar utan vi Beelzebul, høvdinga tørra illu andana. Men vi te at han kjendi hugsan tørra, segja vi tør, hvørst rúkje og gjør komi i ósemju vissi sjálft veri lagt i øye, og hvør byggt og hvørst hús og gjør komi i ósemju vissi sjálft kan ikkje standa vi. Og om Satan rekur ut Satan, ta han komin i ósemju vi sjálfan se, og hvordan kan rúkje hansara ta standa vi? Og om rekje ut hinar illu andanar vi Beelzebul, vi kvörjun reka ta sinir tykkara sjálfs tar ut. Tar skulle tøy vera dømarar tykkara. Men om rekje ut hinar illu andanar vi Guds andan, ta Guds rúkje komi a tykkun. Etla gosse kan nekkar færa inn i husene tja hennom sterska og rena ognar lúter hansara, utan at han fyrst hefur bundi hinn sterska. Ta kan han rena hús hansara. Tannu ikkir vimmer er i mæutu mer, og tannu ikkir saunar vi mer, han skilir sundur. Tui sigi et ikkum, hver synd og spottan skal vera mannun fyrirgivin. Men spottan i mæutu andanun skal ikkje vera fyrirgivin. Og om nekkar talar eitt orð imóti menneskjusonunum, skal það vera honum fyrirgivið. Men om nekkar talar imóti hinum heilagi anda, honum skal það ikki vera fyrirgivið, hvørki og í hesi öld ella í tori komandi. Lati annaðhvørt træi vera gott, og fruktir þess eru góðar, ella lati træi vera ringt, og fruktir þess eru ringar. Tói á fruktinu man træi kennast. Tekar orma ungar, hvordan kunnu tíð tala teg og gott ta í tíð sjálfur eru öndur? Tói að múur mælir teg som hjarta í fullt af. Hinn gáu mævurinn ber fram gott úr sunum gáu gömslun og hinn illu mævurinn ber fram illt úr sunum illu gömslun. Men ég sigi tykkun að mennesjan á dómadegi skal standa til svars fyrir hverjun ágagnsóru som hún hefur tala. Tu jæt av åren tøynun skaltu vera kjendur rattvísur, og av åren tøynun skaltu vera dømfældur. Ta tæg og nekri av dem skriftlærdu og fariseernum til orra, og søttu vi hann mostarum, vi vilja fegnir suttja og tekin frá der. Men hann sverra ég segi Viktor, ein önd og átrygg slekt løytar om tekin, men ikkje skal henne vera gífi anna tekin enn tekin Jónasar profets. Tu ég lukka som Jónas veri kvelabúkinum trutjadegar og trutjanettur, så løy skal menneskjusvonurinn vera trutjadegar og trutjanettur under Moldun. Nineve menn skulle i dømenum støya fram sem að við hessi slekt og tar skulle dømfella hana tói að tar vendu eftir prætiku Jónasar og sui, mair hér enn Jónas. Súurlanda drottningin skal í dømenum standa upp sem að við hessi slekt og hon skal dømfella hana tói að hon kom frá istu útnesuna jörinu fyrir að høyra vísdom Salomons og sui, mair hér enn Salomon. Men tøyin auræn í andinni færin út úr menneskinum, flakkar hann vanleysar stægir og lauda sig kvílu, men finnur hann ikkje. Svo sýr hann, ég vil venda attur til hús mútt som fór úr, og tøyin hann kemur finnur hann það tömt, sópa og brutt. Ta fyrir hann af stæg og tekur vissar sjei ærar andar som verri enn hann sjálfur og tar færi inn og seta byggvi her. Og hitt sötna tja tói menneskjönu veri verri enn hitt fyrra. Så laus man ausinu færa gengast hesi önd og slekt. Meðan hann enn tala eitle mannamikvunar, suyta stau mægur hansara og bröfur hansara fyrir uttan og röndu að fá hann í tal. Og onkur segi við hann, suy mægur tóin og bröfur tóinur standi hér fyrir uttan og spyrja eitthi der en hittade. Men hann sverra ju segi við hann og segi hann það. Hvor mæur mun og hverjir bróður munir? Og hann rætti hondurna út yfir lærisveinar sínar og segi, svo í hetta mæur mun og bróður munir. Þú ég hvort hann byggir vilja fægis munns som í himlunum, hann bróður mun og systur mun og mæur mun.
1: Við þáttu hér að Trondheim lesa úr evangelionum eftir Matthíus.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hette Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vi tar høyrest.

Tu varst nær tann det jeg kallar jeg til, sorgarsongen utrui tjejhold trusk. Og en 17. part i januar måned i 1998 var jeg ved ur Sjurjutlandi og Norrum Veile av vidja dansk vindfolk som hadde boi mer av nottra bida. Ta jeg vil komme Norrum Veile brunna og i de aller mest og ferslene etter arbeidstøy, suttje jeg et lysandig veaskilte som sier fra at en vannlokka hendt. Beina vegin sleka i ferina og sa at allir hinir bilførinu gjörd ta sama og kjøtt mått i æsne stegga. Norru gengande breytinar av motorvegnum fylltust vi fløyre tusum bilum. Vi komu a standa her og i halvan annan tøyma og fingu a vita at en lastbile var færin tvörur og så hadde ære bilar rent inn ui hann, tøy tøyr fingu ikkje stegga. Vannlokkan kravde mannalöf og flöyre var æsni illaskat. Medan jeg satt her i salötna og boja i kom jeg hoksa om til han som en amerikanskur troboar einanfyr grødde fra at han i veri heimannu fra nekra degar og var nu av vi heim. Han röndu tøy a køyra så kjøtt som omstøvna lövdu tøy han gledde seg a koma heim til sinni kæru. Men hvað hendir? Han kom a køyra attan fyrir et lögfylgi og en lengan tøyn. Han segi at han væri sindri argur að skulle veri hindra á leysum lúkfylginum. Men ta han svo einan fyrir veri leysir af lúkfylginum, setti han fyrir uppatur og kom heim í öllum gævun, men negg sænkaur. Ta han fór út ur bílinu, sa han at anna detti framan var sprotna og að slangan var að koma út. Han segi at nú skilti han hví han skulle køyra at han á leysum lúkfylginum og en svo lengan tøyn. Tøy hei han kort alla tøyina, vi fullari fer, så hei slangan brosti og hvað svo hei hendir ikkje ringt at uymynda sér. Han takka í nú góti at han hei leti hann køyra aftan á lúkfylginum til þess að bjarga lúfi hansara. Tøy nutti í hesa búi tøyina og í þessu longu bílrögini her á Vælebrunni að takka góti som hefur eiga í börnum sínum. At han æsini hei temarhald að þessu longu búi tøyina, at ég sjálfur var spardur frá að vera flöktur inn í þessa vannlokna, som latlega kundi hent, tøy ég var ju stutt frá. Veri komin 1 kilometer longu norur, kundi ég sjálfur veri mitt í öllum rúlaugan. Ég hafi upplifað nekra ferir að veri nær vi. Hverja fer til ein veldig tala til mun at það ikkje sjálfsagt að þú ert að lúfa. Hver dævur en gava, som tú kast nøyta til frelsarnas æru og til sikning og gleði fyrir henni kæru og onnur menneskja som törvar á gott og laugandi år. Jobb kundi sía hesi år, men ég veit at lasnari mun lífur, hann som ég skal skúa, ikkje som fremmandan.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

høyra vi, han høyra. Men hver skal lukna hisa at vi, hon er lyk bøtnen og sida av torkenen og råpa til leikbøtnsøyne og sia. Vi spalt og fløyt og fyrir tikkun og ikkje til dansavu. Vi sung og sorgarlega og ikkje til emkavu tikkun. Tui at Johannes kom og kvørtje at etla drakk, og tei sia han hefur en illan anda. Menneskjusonen kom og han etur og drekkur, og tei sia, sois lukur atare og drikkjumavur, tollara og syndara vinur. Og vísdómurin vorin rattvísgjördur av bötnum sunnum. Ta tågan að skammat her bygdinar út, her som der flestu kraftagerir hansar að voru gjördar, því að þær ikkje hafðu vent um. Væt her Korasin, væt her Betsaida. Því að höttu þær kraftagerinar og eru gjördar í tykkun, veru gjördar í Tyrus og Sidon, þá höttu þær longu vent um í sekk og ösku. Þá sýi tykkun að þær skal gengast Tyrus og Sidon freyjari að dóma degi en tykkun. Og tú Kapernaum, til himmals er tjóorin litt upp, til helgar skal tú stóðast oman. Þú að höttu þær kraftagerinar som eru gjördar í þær, veru gjördar í Sodoma. Þá hei hún stegi til degin í deg. Þá sýi tykkun að þær skal gengast Sodomalandi freyjari að dóma degi en þær. Om det måndet tog Jesus til åra og sier, «Jeg prøyset her fægir herra, himna og gjærar, at du har langt dette fyrir vysun og vitovun, og kundgjørsta fyrir ámyndingun. Jeg fægir du at såløys hendi til som þær lúka i best. Alt er finnji mer i hendi av fægir múinun, og ondjen kjenner sonen utan fægirin, og ikkje heldur kjenner nekar fægirin utan sonurinn, og han som sonurinn vil åpenbæra han. Kom i hér til múin, öll tíð som arbeida og genga under tungum byrun, og eg vil veida dekum kvílu. Tætti upp á dekum og mútt og læri á mér, þegar eg speklintur og eimjúkur av hjarta, og ta skulle til finna kvílu fyrir salum dekara. Þegar gagnlitt og mútt og latt byri múin. 12. kapítil. Om det måndet gikk Jesus som kvile deg inn tvørst om en ekkur. Men læresvøgnen hans er kjent og svangt, og tar for å sløyde seg øks av det etter. Men ta i farisierne så hette, så det der vi han, så i læresvøgnen tøyner gjøre til som ikke er løyvelig til å være gjørst en kvile deg. Men han sier vi tar, jeg var tid ikke lise hva David gjørte, ta i han hunkreie, og ta i vi hon og vore. Kussi han fyrir inn í Guds hús og átt sýnisbreginni, som hvörtja hann eðla tæri við honum vöru, óttu að etta, men öyna prestanir. Eðla hefa þið ekki lýsi í lögbóginum, eða kvíli degin bróta prestanir halkana í halkidáminum og eru tó ásettir. Men ég sýi tykkun að hér það og ég hefur meira tója en halkidáminum. Men om þið hættu vita hvað það vil sýja, mer meir om miskunn enn om offur. Ta mundu tid ikkje hefa dømtøyr og isækleisir eru, tog jeg menneskjusonurinn kvíldagsins herre. Og han fór bortur heiðanne og kom inn í samkomhústorra. Og så í herverra mevur í hei eina visna hónd, og þar spurdu hann og sættum, það laufurlitt að gruva nekran kvíldagin, fyrir að torkundu hefa okkur að klei hann fyrir. Men han segir við tær, Hvor han med vår tykkara middelen, som øyre en seg, og han omkvile deg en dektor inn av grøv, at han så ikke fer etter honom og drever han opp hos? Hvordan jeg møyr er nå ikke med vår verdur enn han seier? Tog er det løyveligt at gjøre vel omkvile deg en. Så sier han ved mannen ratt håndene fram, og han ratt henne fram, og hon var frusk attor som hin. Men farisierne fór út og hildu rasæman mót í honum, hvussu tær kundu fá hann av døvun. Men ta Jesus fekk hetta vita, fór hann burtur heianum, og mong fylgdu honum og hann grøddu tei öll. Og hann leiði dæmum rúkan vi, ikkje að gera hann kunnuvan, fyrir að þess skuldi gengi út og í tali af Jesaja profeti og í sigur, Sui tænari mun,
som i